su celebratil. Rassude, stoi spagne, sem stracem. Nemo usložit, nevi, starie, oprana, osodu. Sa telefonujte tam! Rassude!